0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. För oss. Som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av

0: se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: New music right now. It's brand new.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
2: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
3: Det är du inte alls.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Tonomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy. Hej, Liamo.

0: Danis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar present-

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke. Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Lindström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Gör din morgon roligare.
1: Vet ni vad som hände mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten. Och AC:n går sönder.
2: Ja, det gör det.
1: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
3: Det känns som 70-talet.
1: Ja, det var liksom 70-talspapp. Men det var så varmt.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
1: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Opera-cover.
0: Eller vad man nu ska säga.
2: Opera-cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråken då på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
2: Oj.
1: Och så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Ja, då kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
2: Var det han som bajsa? Ja! Var det han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Det här är liksom...
2: Nej, men det är alltså 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Och sprang jag runt där i köket.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
1: bajsade. Ja, vassa skett ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
1: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det
1: vara. För han som sa det, han var det.
0: Ja, förmodligen.
3: Smith. This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
5: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
6: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Och vad var det handlar om idag, Sofia?
2: Det är Gisela som, så många andra just nu, vill ha vår, känner vår i luften, har vår känslor, hon vill ha en vår-rap.
0: Har vi gjort de andra säsongerna? Jul-rap vet jag att vi gjort, höst-rap, ja, sommar-rap.
3: Jag vet att det var något år som jag rappade till Den blomstertid nu kommer. Mm. Jag undrar om det också var vår, om det var sommar.
0: Det måste nog varit sommar.
3: Det måste varit sommar.
2: Hold your horses, nu är det inte sommar, nu är det vår.
3: Okej, ska vi köra? Jag är redo.
0: Sverige, Anis Dondemina i en vår-rap.
3: Solen är på väg.

0: Janis då.
1: Jag var tvungen att ta av mig den varma tröjan under rappen.
2: Det blev hett här inne.
0: Vårkänslorna sprutar i studion när Anis Don Mina som vanligt levererar fredagsrappen. Bara här på Energy Morgon.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. Absolut. Det flyger inte.
2: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i ett barnkalas?
3: Det är allt.
1: Det är allt.
0: Energymorgon gör din morgon.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
1: Nej.
0: Inte?
1: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
1: Jaha.
2: Han visste om du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
2: Okej. Mm.
0: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
1: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
3: Jag själv.
0: Du själv? Varför det?
3: För jag tänker så bra.
0: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
3: Jag tänker ganska svåra saker.
0: Aha. Som exempelvis?
3: Till exempel hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
1: Han tänkte så det knakade där också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger.
3: Jag själv.
2: Du också, jag själv.
0: Jag själv.
2: Han är så peroper.
0: Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet? Ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta. Och hon var så trött på mig. Hon bara, du dina jävla mjölk. Jag bara, men jag måste veta.
1: Okej. Men då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi... Vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan. Hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
4: Tjena brorsan. Alltså det är en rätt rolig fråga. Och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck, då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är... en helt galen mängd.
2: Där har vi det. En helt galen mängd.
1: Det där borde din mamma ha haft.
2: Alltså, det borde hon ha sagt.
1: Och få tyst på det.
0: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
3: Jag själv.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
2: Jag har en plan.
3: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den, och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet, som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanovan som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll dig långt från fruntimmer och brännvin.
1: Vad fan, grabbar där ute.
3: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
1: Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
4: Eller
1: för
4: kanske inte snatta alls, om jag får vara.
1: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
3: Ska jag ta.
1: Du får dem bara här på Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: som gör din morgon roligare.
1: Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
2: Men så är det ju.
1: Nej, så är det inte. Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
3: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
2: Många.
3: Ja.
2: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
1: Eller en liten pip.
2: Men en jävligt fet bil.
3: Det har du. Applåder för Anders bil.
2: Och hans lilla kul.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Ja, den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Ja, och sjöng den faktiskt väldigt bra, om jag får se det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste
0: jag säga. Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, jo, men, vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fears. Fattar.
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Mm. Jag hör det. I was so scared to face my
0: fears.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen och tittar på Two and a Half Men och så bara och det, då måste hon lyfta på täcket och lite rädd, och så känner hon I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgonens felhörning.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you been romance.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
2: Jag har en knapp.
3: Och idag så ska ni få en historia om, som involverar rattfylla och kalsonger.
4: Oj då.
3: Ja,
1: älskart.
3: Sitter ni ner?
4: Ja, vi sitter.
1: Ska jag stå eller?
3: Är ni fastspända?
1: Ja.
3: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs väg. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljusen och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst. Och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
4: What?
3: Ni hörde rätt.
1: Uh-huh.
3: Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
4: Oh my god.
3: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
1: Nej.
3: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylla.
4: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte.
1: Jag tyckte det var jättekul.
4: Men jag vet inte om ni har stannat och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
3: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Ja. Jag kommer ihåg en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
4: Du var tung i foten.
3: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite, så att säga. Det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Är du galen?
1: Nej.
3: Och vi racear på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Men tack för allt. Vi ses i vinkan. Men det var, de var så sköna. De bara, vi fattar, du har köpt en ny bil. Vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då skulle berätta, polisen stoppade oss här. Och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För att jag blev så rädd. Det var jag.
1: Anis Crime Time.
3: Yeah.
1: Kul idag.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Alltså det är väldigt tomt på den här stolen. Är det första gången?
2: Ja, det är första gången.
1: Det kan hända alla.
2: Mm. Om man försover sig.
1: Ja.
2: Ska man ändå åka förbi någon mack och köpa typ så här kanelbullar eller något?
1: Nej, det där håller jag inte med om. Annie, om du sitter nu i någon taxi eller om du kör bil.
2: Kanelbullar.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa. Jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som ja, den har bara legat där. Kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon. Och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite nu. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna man ska, på, okay, känna på okay. Målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som att
1: han håller med dig till 100%. Han vågade inte riktigt säga. Men jag är ju lite väskintresserad, om vi säger så. Och ibland slår jag till. Men det är ju riktigt läskigt. För att det gör så mycket kopior. Mm. Och man måste verkligen, om man då köper second hand och begagnat. Mm. Alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare. Då är det svårt. Då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat. Och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand. Då var vi i något som heter MBK. Som är så här världens största fake mall. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en butik. Och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktigt och inte riktigt. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som att stå där och säga.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Det är okej. Okay.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll er långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska ta.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Alex L.
1: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men det är man är så iskall när planet är på väg att störta.
1: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
2: Vi alla kan hoppa på fallskärmen.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på bäst av klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, mitt emellan.
2: De bästa grannarna skulle jag säga. Jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg. Ja. New Kid är min granne.
0: Oj.
2: För att bara nämna några få.
0: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
1: Ja, jag har Erika, om vi nu ska flexa med kändisar.
2: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Nej, det har inte. Men, ja, men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
2: Nej,
0: nej. Det finns annars en låt som handlar just om det, tydligen. Och det är det som är felhörningen idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
2: Otroligt namn.
0: Smakar på det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
2: Aha.
0: Som heter Shashwat Sachdev.
2: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Sachdev.
2: Shashwat Sachdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång.
2: Aha.
0: Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
2: Okej.
1: Det här vill jag höra.
0: Okej,
2: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
1: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
2: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.
2: Bajsa på dina grannar.
1: Bajsa,
2: ja, han också menar det på ett sätt.
0: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan, utan det här är bang på.
2: Nej, det är sån kraft.
0: Ja.
2: Fan, men jävla grannar och festerna, vet du vad du borde göra?
1: Fan, helt klockrent.
2: Min gubben är bredvid mig, kom in på min tvätttid. Vet du vad du borde göra då? Det låter också vackert på något sätt.
0: Ja. Hörrni, det här var väl en rolig fel, hörrni.
2: Väldigt bra fel.
0: Vad glad jag blir.
2: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
0: Ja, vad heter hon då?
2: Vad heter hon? Alltså, Helene...
0: Hon heter allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.
2: Du skrattar.

0: feel good. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: morgon lyssnar du på. Tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är det. Du hör och det är best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar. Där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi!
2: Basse, Basse Busar han.
0: Lite då och då när lusten faller på så kör vi Basse Busar och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mot, alltså mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot dig.
0: Ja, det kan man
1: han
0: säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
3: Ja.
0: Ni kommer få höra ett ljud. Det är fem olika ljudklipp. Och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Kör.
0: Här kommer ljud nummer ett. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden är ljudet.
3: Okej, då säger vi regn.
1: Okej.
0: Är regn ert svar?
3: Mm. Ja.
1: Va?
3: Det var bacon. Jag visste, jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också, tar ni 3 av 5, då vinner ni, annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej, första fel, här kommer nästa. Regn eller bacon?
3: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh,
3: gud. Ja. Kan vi få höra den igen?
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Ja, du får bestämma. Jag skulle nog också säga bacon.
3: Jag säger bacon. Det är antingen...
0: Bacon, broder! Ja. Helt rätt.
3: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Nu. Ja, men då tar vi nummer 3 direkt.
3: Receptet är här. Fläsk.
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Nej, men vänta, vi är så snabb här nu. Inte så snabb. Spela igen.
3: Det är för smärtigt.
1: Men det känns inte som stora droppar.
3: Bacon.
1: Okej.
0: Okay. Han är baconsäker.
1: Okej, okay, vi kör bacon.
0: Du skämtar inte om bacon här.
3: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
3: Bacon.
0: Ni säger bacon. Det gör ni rätt i.
1: Gud, alltså,
3: älskar det, Sofia Wistam. När du kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1. Här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
3: Bacon.
1: Bacon
3: men, det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Oh, gud vad svårt.
3: Tror du regn?
1: Vi säger bacon men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Fan också. Sofia. Alltså jag är värdelös på det här.
3: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger jag 115, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni har faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt.
1: Mm.
0: Ni kan få 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
1: Det måste vara.
3: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige Anis Don Demina, för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
1: Mm. Ja, nej. Och jag är ju naiv då och tänker att det ska vara någon balans.
3: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn. Och sen sa jag, nej nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång. Men little did she know.
0: Men vet ni vad?
3: Nej.
0: Ni ska få en applåd för jag tyckte ni bjöd upp till match.
1: Nej, jag vill ha ett regnljud. Jag vill inte ha en applåd.
3: Jag kommer somna om jag är somnig.
0: Det här är Energy Morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En rätt behaglig lördag i stora delar av landet. Risk för lokalt regn på sina håll och cirka 18 till 20 plus grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
3: Make me somebody. Nej, jag tar med mig på matchen. Det var de schweiziska fansen gjorde på läktarna. Har ni sett det här?
4: Nej.
3: Du skrattar som att du har sett det.
5: Nej, jag skrattar för att du inte kan uttala Schweiz.
3: Schweiz? Säger jag fel.
4: Schweiz.
3: De schweiziska fansen.
4: Inte Schweiz.
3: Schweiz och Sverige.
4: Ja, Sverige.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sänds, så det kanske hade något i glas under västen. Vi lyssnar in det.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runda.
3: Pucken. Pucken. Vad sa han? Skicka pungen i...
1: Ja, han skulle säga skicka pucken antar jag, men du vill skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson, skicka pungen i runden.
1: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar
0: pengar. Säg det, vi är inte så jävla
1: nöjiga. Men jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Och så skulle jag få fram min den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössan.
3: Jag
1: måste bara få upp den. Och han skulle nog sluta säga sådär. Och jag bara, nej! Jag menar.
0: Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det när han försöker få upp den. Ja, och glöm inte.
2: Manson, skicka pungen i runda.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan har varit tillbaka.
0: Just det, så var det. Dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er.
3: Det lite kan fyndig och rolig ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på.
3: Mm. Mm.
2: Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Mm. Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller en droppe regn. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar. Och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet, gränser och väggarna är sterila men rena. Utan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig.

0: Entrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet, gränser och väggarna är sterila men rena, och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst:
1: Jag skulle vilja ha ett rum, tack.
0: Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden: välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte. För att Mitchell har inte hamnat på något hotell, utan han har klivit rakt in på en polisstation.
2: Nej!
0: Och det här slutar med att han dömdes till 2 års villkorlig dom och böter för rattfylleri.
2: Oh my god, rätt åt honom!
3: Ja, verkligen.
0: Och sova fick han ju i alla fall, 2 år.
3: 2 år fick han vila ut.
4: Anis, crime time!
2: Yeah. Nej, men fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här?

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Rätt behaglig lördag i stora delar av landet. Finns risk för lokalt regn och cirka 18-20 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamaja utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan hon målar, så att säga.
0: Ja. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Vad heter hon?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
2: Caroline af Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
2: Vilket jävla där. Lina-Lisa Hildebrand.
3: Lina-Lisa. Gulligt på
2: vis. Ja, väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här. Marking time as hope grows.
2: Jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
2: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så.
3: Oj, oj, oj.
2: Ja, okej.
1: Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
3: and wrong. Oj, vad kong jag.
2: Jag gillar det. Marking time,
3: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskler utan det finns ju många assholes där ute och de växer fram.
1: Tänker på personer.
3: Ja.
2: Men det är också att hon går assholes, hon gör det med pond och sådär.
3: Men lite Amy Winehouse röst.
2: Lite det så rökt många cigg och druckit whisky. Strong and wrong and hung out to dry.
3: Marking time, asshole grows. Sjukt cool röst.
2: Otrolig
3: det är
2: låt.
3: Faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
3: En riktigt rövhål.
1: Hon har upptäckt att
2: det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
2: Ja,
1: jättekul. Tack så jättemycket.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är återigen dags att ta fram skämskudden.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges pinsammaste historia kallar vi det för.
1: Ja, men det här är så roligt. Jag fick det med mitt DM. Det är en dam som har skrivit till mig. Och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa henne. Jag läser upp det så får vi liksom ge henne lite råd. Hur hon ska ta sig vidare i livet efter att detta har hänt.
2: Ja.
1: Så här skriver hon. Hon vill vara anonym. Jag förstår att hon vill vara anonym. Hej! Jag bor på landet med några granngårdar i närheten. Vi i byn här har en Facebookgrupp där vi brukar skriva om saker som angår oss alla. Där kan vi till exempel påminna varandra om sophämtning, informera om älgjakten som är på gång eller lägga ut bilder på misstänkta okända fordon när det har varit inbrott.
2: Lite som så förenings.
1: Precis, lite mysig grej. För en tid sedan så var jag inne i gruppen och läste något inlägg och då tänkte jag, nej men det är inte dags att byta bakgrundsbild här i gruppen eftersom jag tyckte att den var lite tråkig.
0: Aha.
1: Och jag gick in i mitt bildbibliotek på mobilen och började scrolla bland bilderna. För jag visste att jag hade en trevlig bild från förra vintern som jag kanske kan lägga upp då som bakgrundsbild. Till slut hittade jag den fina vinterbilden. Strax bredvid den fina vinterbilden så fick jag sy på en annan märklig bild på mitt eget underliv.
2: Ja.
1: Jag hade nämligen problem med hemorrojder ett tag.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt svårt att se sitt eget anus. Så därför så hade jag tagit en närbild med mobilen underifrån så att säga. För att se hur illa det var med hemorrojderna. Och på bilden då så syntes inte bara bölderna utan även hela mufflan. Och jag tänkte, herregud, har jag inte raderat den här direkt? Men det hade jag tydligen inte, så jag tänkte, jag raderar den nu direkt. Så jag klickade på den här. Då hamnade den som bakgrundsbild på Facebook.
2: Oh, i den här gruppen?
1: Hennes stugföreningsgrupp.
0: Herregud.
1: Ja, insåg då mitt misstag och fick panik. Tryckte då på alla knappar samtidigt, vilket gjorde, du vet, när man, du vet, man själv skulle ju få tokpanik. Stängde av då av misstag hela Facebook och det tog tid innan jag kom in igen och hade inloggningsordet och så vidare. Det tog ett bra tag innan jag fick bort bilden. Jag vet fortfarande inte om någon har sett, hur många som har sett. Jag vågar inte gå ut på byn och jag vågar inte prata med en enda granne.
2: Flytta. Bränn ner din egen stuga.
1: Nej, men
2: och fly.
1: Riktigt, det här är så pinsamt så jag orkar inte.
0: Ja, det är bland det mest pinsamma jag någonsin har hört.
2: Det är också väldigt,
0: jag har lite ångest.
2: Väldigt dålig krishantering också. Att sen trycka på allt samtidigt.
1: Oh my god.
0: Det är ju också så, för jag är med i diverse grupper också. Och jag får notis, eller så här, det kommer upp. Nu har Janne bytt i bakgrundsbild på era Facebook.
1: Nej, så det är jag, såklart.
0: Ja, så att,
1: såklart.
0: Så att den har inte gått obemärkt.
2: Nej, hon har de kändaste hemorrojderna på den, i den där bilden. Men det är kört.
0: Nej, men jag vet hur hon ska göra.
1: Okay.
0: Hon ska skriva, hej kära vänner, jag har blivit kapad. Allting som kommer från mig den senaste tiden. Exempelvis en bild på lite hemorrojdsmåfla. Det är inte jag. Det är ju en bra idé om vi ska hjälpa henne.
2: Hej allihopa, jag har det knapert ekonomiskt och har inte råd att betala 200 kronor för kry. Så jag tänkte om det är någon här som är läkare.
1: Som ni såg så har jag lite problem.
2: Ja.
0: Vet du vad, hon ska få en applåd. Om det är någon slags plåster på såren med en radioapplåd så får du den av mig. Och tack så jättemycket för att du skickade in din pinsamma historia. Det kan du också göra via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon! Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause

0: Lindblom och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det kan finnas risk för lokalt regn här under lördagen, men i det stora hela ganska behagligt, runt 18 till 20 plusgrader.
2: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Jag läste precis en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor, så att flygbolaget sa, du måste köpa två stolar. Okej, okay, fair, han gjorde det. Det är bara det att hon var på helt olika platser.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Spetsig fråga.
1: Mm-hmm.
0: Om ni bara fick välja en maträtt att äta till lunch i 30 år.
2: Jag tar sushi, tror jag.
0: Sushi?
1: Mm. Min spontana tanke är lasagne. För lasagne är alltid gott. Mm. Men mitt kloka svar är en sallad.
0: Ja, ah, det var
1: att man ska liksom, typ en Kill and Crave Caesar. Mm. Då kommer jag leva för evigt.
0: Då tänker ni, det finns väl ingen som har ätit samma lunch i 30 år? Vad är det för tok? Du kan berätta. Uffe heter han.
1: Braggmunk eller?
0: Nej. Uffe träffades av Nyhetsmorgon, för Uffe har gjort något unikt. Han har i 30 år käkat samma lunch varje dag. Vi snackar varje dag.
1: Ja, oh, det är starkt.
0: Lunchen är då falukorv och makaroner.
1: Vet du vad?
2: Det är gott.
1: Jag supportar.
0: Mm. Ska vi lyssna in hans förklaring till detta?
3: Vad har du fått för respons på det här, Uffe? För jag tänker att många kanske liksom tänker att oj, kan man verkligen äta samma maträtt liksom till lunch varje dag?
4: Ja, tydligen så kan jag det.
3: Blir du inte trött på det här?
4: Nej, jag blir inte trött på det här än. Sen vet man ju inte, smaken förändras ju med åldern, men mitt tycke för falukorv, den består. Man kan ha köttfärssås och spagetti, det är klart man kan ha det. Men det rinner så förbannat också. Så det här är perfekt.
3: Är det liksom att du gör det något på något speciellt sätt då, eller?
4: Det ska vara smör i pannan.
3: Ja, ingen olja?
4: Ingen olja. Och sen har jag snabbmakaroner, det går snabbast.
1: Mm. Det är en man som, han måste vara singel, tänker jag.
0: Det vet jag inte. Det
1: känns som en dealbreaker.
2: Jag tror det faktiskt, om jag ska gissa.
1: Om jag sitter på en dejt, bara, jag äter samma lunch varje dag, vad äter du då? Falukorv.
0: Men
2: jag bara undrar och hoppas, är det grönsaker inblandat?
1: Men det känns
2: också
1: ju väldigt nära. Det känns inte, ja, det känns inte så kostcirkel.
0: Jag tror inte det, Sofia. Jag tror att det är det här.
1: Han låter inte så näringsrik.
0: Det är också on brand att heta Uffe. Och
1: ja, men det är också en enkel man. Jag tror han kollar på samma program varje kväll. Alltså han har sina rutiner.
0: Men han kanske är, ni vet så här, Mark Zuckerberg och genier.
1: Ja.
0: De har ju samma kläder på sig varje dag för att inte ta andra livsbeslut. Ja. Liksom inte behöva tänka på, vad ska jag på mig?
1: Ja. Mm.
0: Uffe är någon slags techgeni, tror jag.
1: Uffe, vi jobbar för dig, inte tvärtom.
0: Jag gillar när han sa så här.
4: Ni tycker för falukorv, den består.
1: Ja. Mm. Det är fint på något sätt.
2: Men det är gott. Alltså, men jag vill ha stuvade makaroner.
0: Ja, det är gott. Uffe, lyssnar du? Bjud hem oss.
1: Men då vill vi ha stuvade makaroner.
0: Mm.
1: Det är så rimligt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst uppklipp gäller och vi ska lyssna in fredagsrappen med Anis. Han rappar ju om ett ämne, du skickar in vad och vi hade fått då ett DM från en kille som ville ha, ja vad ska man säga, lite influencer diss rap. Och hör och häpna, Anis för 2 år sedan skrev en låt faktiskt om just detta. Så då tänkte han, ja men då är det dags att världspremiära den här låten. Och det lät exakt så här. Är du redo?
1: Jag är redo. Är ni redo?
2: Jag vet inte vad ska hända nu.
1: Okej, nu kör vi. Yo! Här kommer Lina, hon är från Filipstad. Hon vill...
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don.

0: Jag säger Jonathan, det är bara join the crowd. Det är bara sätt på dig Björn-Borg-kalsongerna och köra.
1: Alice, jag vet att vi kommer få frågor på våra sociala medier och lite här och här. När kommer den på Spotify?
2: Det, jag vet inte om det är någon som gör det.
0: Den är ju skitbra!
2: Vi får se om den kanske får lite liv.
1: Ja, det måste den göra.
2: Men den har något, jag tycker det.
0: Jag tycker också det.
1: Du får en applåd till, såklart. Alice, Don och Nina och fredagsrappen, bara...

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagen ser ut att bli rätt behaglig vädermässigt. Det finns risk för lokalt regn dock. Cirka 18-20 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Hej och god förmiddag, det är Thomas Andersson som kliver in här på lördagen. Många som släpptes ut på semester igår, det är bara att gratulera. Vi vibar här under helgen med musiken som gör dig glad från Taylor Swift, Gigi D'Agostino och nya från A-Teens, You Got The Look. Först ut, 20 och 1000 spänn, det här är Energy, hjärtligt välkommen.

Hi, nice to meet you. Det är det jag kommer säga om vi ses på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna för att kolla in Icona Pop, Timbaktu och DJ Njuste. Hur du får ditt och din kompis namn på VIP-gästlistan, det berättar jag här om en liten stund. Dessutom nya från 18, sen kvar på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, på fredag kommande vecka då tömmer vi sommarvalvet på 503 840 kronor. Var med och tävla om pengarna. SMSa vinn till 72104 så är det mer. Kostar 19 spänn. Och kom ihåg den där summan också. 503 840 kronor. Kan bli din kort. Lycka till.
0: New music right now.

Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen och extra mycket sommarmixar från Christina Gern här under helgen också. Det är Thomas Hindersson som finns med. Många som har gått på semester nu, och när vi kommer tillbaka utvilade, fräscha och brunbrända, då är det dags att ses på Stockholm under stjärnorna för Energy Morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Hamna på VIP-gästlistan när du hör Energy Morgons hälsning i kommande vecka 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7. Lycka till! Det här är Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Ponti som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: there for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ser ut att bli en rätt behaglig lördag vädermässigt. Risk för lokalt regn på sina håll och cirka 18-20 plusgrader.
3: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Gänget finns med under hela sommaren. Thomas Andersson heter jag som finns med just nu. Vi kör extra mycket sommarmixar från Kristina Gärn här under helgen. Och så ser vi fram emot måndagen också. Mixmåndag, det är alltid en av bästa dagarna på veckan. Medina är på gång, först måndag och nya Feeling Myself på Energy.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen här på Energy med Kate Ryans Decision 3. Thomas Hindersson heter jag, vibar med dig under helgen. Semestern har startat för många och Energy sommarmixar under hela dagen. Dessutom Energy morgons sommarkonsert den 6 augusti. Takfesternas takfest på Stockholm under stjärnorna med Ikona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Ett öppet evenemang med 18-årsgräns, men vill du ha garanterade platser, då ska du sikta på VIP-gästlistan. Hur du hamnar på den, det berättar jag strax, och så häng kvar här på Energy. Mama.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu. Dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

Ja, VM-äventyret är över för Sverige på den här gången, men det finns mycket annat som ligger i luften också. Som 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Det är semestertider, sommarmixar på Energy och när vi är tillbaka från ledigheten, när vi är sådär härligt utvilade eller utbrända. Eller brunbrända, ja, du vet hur det brukar vara. Då är det dags för Energy Morgon sommarkonsert. Vi ses på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti och kollar in Icona Pop, Timbuktu och DJ Just det. Alla är välkomna så länge man är 18. Men vill du ha garanterade platser, då är det VIP-gästlistan som gäller. När du hör Energy Morgons hälsning här, då ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 också. Varmt lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, men rätt skön lördag vädermässigt. Finns det också risk för lokalt regn och cirka 18-20 plus grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men sådär, och då tar vi en liten lördagslunch. Det är Thomas Hindersson som finns med, vibar under helgen, extra mycket sommarmixar. Och så musiken som gör dig glad kommer från Avicii, Kygos nya tillsammans med Kaylee the Griffin, Save My Love. Det är en dunderlåt. Vi tar och börjar med Liamo. Det här är Energy, hjärtligt välkommen.

härligt från Kygo, Kelly och Griffin. Say My Love på Energy som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Det är Thomas Hindersson som finns med. Lördagslunch. Många som gick på semester igår. Det är nice. Vi ska ladda inför, när vi kommer tillbaka från semesterna, då ses vi på Stockholm under stjärnorna allihopa på Energy Morgon sommarkonsert. Det är ett öppet evenemang så alla är varmt välkomna så länge man är 18 fyllda. Ikona Pop, Timbuktu och DJ Just, det finns på plats. Vår egen Aniston Demina kommer uppträda. Hur du hamnar på VIP-gästlistan för garanterade platser, det berättar jag om du stannar kvar på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är nu i kommande vecka du kan vinna 503 840 kronor. Boosta semesterkassan. Var med i sommarvalvet. Smsa vinn till 72104 så är anmäld. Kostar 19 spänn. 503 840 kronor. Det är det som kan landa på kontot till nästa vecka. Varmt lycka till! David!

Lördag på Energy med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen, och Kings of Leon, You Somebody. Thomas Andersson här, vi kör extra mycket sommarmixar här under helgen också, det är riktigt nice. Du, den 6 augusti, takfesternas takfest, när du är tillbaka från ledigheten och sånt där, då vill jag se dig på Stockholm under stjärnorna, så hänger vi tillsammans med Icona Pop, Timbuktu, DJ Njuste och vår egen Aniston Demina som kommer uppträda också. Det här kommer bli en kanonkväll. Öppet evenemang så länge man är 18, men vill du ha garanterade platser och hamna på VIP-gästlistan, du och en kompis, lyssna efter Energy Morgons hälsning. När du hör den, ring 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal nummer 7. Varmt lycka till!

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Ja. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En rätt behaglig lördag vädermässigt. Finns risk för lokalt regn på sina håll och cirka 18-20 plusgrader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Gänget finns med hela sommaren. Det är någon form av trygghetskänsla ändå. Lite nice där. Thomas Hindersson heter jag. Hoppas ha en bra lördag. Det har jag och mer av musiken som gör dig glad. Kommer från Kimberly med Eternity. September, Orsay och Bruno Mars för somrigt från Hatchberg, Funko och Affas med Sunnan Vind. Välkommen!

här är Energy med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Thomas Hindersson heter jag som finns med här under lördagen. Vi släppte ut en helt ny kull med semesterfirare igår. Det är bara att gratulera. Sen är vi tillbaka från semestern när vi är antingen utvilade eller utbrända. För så kan det också vara, men förhoppningsvis lite brunbrända i alla fall. Då är det dags för Energy morgons sommarkonsert 6 augusti med Icona Pop, Timbaktou och DJ Njuste. Hur du får ditt namn på VIP-gästlistan, det berättar jag om en liten stund. Det är bara att fortsätta helgen tillsammans med oss här på Energy.

0: Mavis, Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

Stort tack för att du väljer Energy här på lördagen. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och så massa sommarmixar här under helgen också. Det är toppen. Thomas Hindersson här som bjuder in till Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Energy morgon sommarkonsert med Ikona Pop, Timbuktu, DJ Juste och Aniston Demina. Det är ett öppet evenemang för allmänheten. Så länge du är 18 så är du varmt välkommen. Men säkra dina platser genom att hamna på VIP-gästlistan. Lyssna efter Energy morgons hälsning. Och när du hör den 020-40 39 00 pricka samtal nummer 7. Varmt lycka till. Mama,

Du lyssnar på Energy med 75 reklamfria minuter tre gånger om dagen. Thomas Hindersson heter jag. Ska tacka för idag. Hörs igen imorgon. Vi köpte mycket sommarmixare på Energy här under helgen. Ska få en sån från Kristina Gärn om en liten stund. Och så Sara Larsson. Ha en fortsatt härlig lördag nu tillsammans med Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, under den här julilördagen så är det härligt soligt sommarväder som väntar över så gott som hela Sverige. Temperaturer från kring 20 grader och uppåt.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är en het sommardag på Energy. Temperaturen är på väg uppåt. Det är Paul Hauka som är på radion med biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Det gäller faktiskt hela juli månad. Strax har vi Mondo, Philly Myself och BB Rexha med Faithless, New Religion. Och Christina Gerns sommarmix är också på väg.
2: Hej, Liamo. Hej.

koka, om det nu inte redan gjorde det, med tanke på att det var värmerekord här igår i New York. Varmaste temperaturerna i New York på 60 år. Och så Taylor Swift bröllop med Travis Kelce. Känns som att alla ville få en skymt av gästerna där på bröllopet. Här på Energy har vi en het sommarlördag. Strax med ännu en av Christina Gerns sommarmixar. Då kör vi hela helgen. Det blir Bebe Rexha och Faithless i New Religion. Alex Warrens sommarhit Fever Dream. Och så har vi Clean Bandit.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ska vi öppna i nästa vecka? Där väntar 503 840 kronor på dig. Om du tar fram mobilen och skickar VIN till 72104 så är du med och tävlar. 19 kronor per sms kostar det här och du kan vinna 503 840 kronor. Summer.
2: Energy sommar.
0: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Damn, you's a sexy bitch. Det är en komplimang. David Guetta och Akon på Energy. När temperaturen är på väg uppåt här på lördags eftermiddagen. Passa bra, för strax har vi ännu en av Christina Gans heta sommarmixar. De kör vi hela helgen. Det är Paul Haukas med på radion här på Energy.
1: Hallå, Daniela heter jag.
0: Daniela, går du som många andra och drömmer dig bort till New York och Taylor Swifts bröllop just nu?
1: Ja, men dit skulle jag vilja åkt. Det hade varit häftigt.
0: Eller hur? Jag har förstått att det är fans i tusental som har vallfärdat dit i Manhattan för att de hoppas få en skymt av Taylor Swift.
1: Ja, hoppas det inte regnar där bara.
0: Nej, vet du, jag kan säga att det är värmebölja i New York. Alltså det, jag tror så att det var varmaste temperaturen på 60 år i New York.
1: Ja. Herregud.
0: Så att Taylor kanske får svettas där i bröllopsklänningen.
1: Ja, men så kommer det nog bli.
0: Du, nu ska jag förbereda dig på en het augustikväll på Stockholm under stjärnorna. Det är en takterrass. Du har två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja, oh, gud vad kul.
0: Du får se Timbuktu, Icona Pop och DJ Justay på scen.
1: Ja, oh, gud vad häftigt. Det ser jag fram emot.
0: Annie Stondemina har också lovat att ställa sig på scen.
1: Ja, men han är bra.
0: Passa på att njuta solen nu.
1: Ja, men det ska jag göra. Ha det fint.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
4: Det absolut sjukaste du har sagt hittills.
3: 3 veckor i Las Vegas.
5: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
5: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
5: Watch me, jag kommer ha bästa. Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du,
5: jag är lite besviken på
2: du kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
6: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under den här julilördagen så är det härligt soligt sommarväder som väntar över så gott som hela Sverige. Temperaturer från kring 20 grader och uppåt.
0: Lyssna på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under den här julilördagen.

0: Under den här julilördagen så är det härligt soligt sommarväder som väntar över så gott som hela Sverige. Temperaturer från kring 20 grader och uppåt.
1: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med alla

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Temperaturen ökar, det är en het sommarlördag på Energy, det är Paul Haukas med på radion. Med biljetter till Energy morgons sommarkonsert, lyssna efter signalen. Vi ska gräva guld i USA, vi har Kygo senaste, Kimberly och Christina Gerns sommarmixar. Först nya från 18s, den här känner vi igen.
2: New music right now. Och nu, nya låtar som...

True Believer på Energy. Lördags eftermiddag och vilken härligt het lördag det är också. Temperaturen är på väg uppåt. Då passar det bra att vi har fler av Christina Gerns sommarmixar. De kör vi faktiskt hela helgen. Och så har vi Energy at the Club ikväll om du inte kan få nog av mixarna. Strax kommer Sia, det blir Alex Warren. Kygo senaste, Say My Love, och Kimberly väntar också. Och så är ju faktiskt fotbolls-VM långt ifrån över. Ja, för Sveriges del är det över, men det är nu det börjar bli riktigt, riktigt spännande om man sitter uppe sent om kvällarna och på nätterna. Tjuvjakt gräver fortfarande guld i USA på Energy.

0: Istam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbaktou. Dessutom Ikona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: bättre ändamål, så att säga det. Save my love for energy den här härligt heta lördags eftermiddagen. Och det är Paul Haukas med på radio. Passar bra att vi har ännu en av Christina Gerns sommarmixar alldeles strax. De kör vi faktiskt hela helgen. Det blir Kimberly och det blir bolaget med Det ligger något i luften. Energy, hallå, vem där?
1: Jag heter Evelina.
0: Hej Evelina, vad händer?
1: Nej men jag är på väg hem från att ha handlat.
0: Jaha, vad har du köpt då?
1: Nej men det blev lite middag, lite pulled pork blir det idag.
0: Okej, okay. Är det du själv som kommer att laga härligheterna?
1: Det är jag och min pojkvän.
0: Och sen sitter ni ute på verandan eller balkongen eller?
1: Ja.
0: Och pojkvännen sitter bredvid också, hör jag, hungrig.
2: Ja men tjena.
0: Det är perfekt att ni redan är två.
2: Ja.
0: Jag har just två biljetter till Energy Morgon sommarkonsert.
1: Wow.
0: Det är Ikona Pop, Timbuktu och DJ Justy som står på scen. Två biljetter är era.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är VIP-biljetter så att det är också bubbel och goodiebag.
1: Gud vad lyxigt.
0: Några andra sommarplaner?
1: Nej, jag åker till Portugal på lördag.
0: Jaha, nej. Och så är en Portugalresa. Där kommer det vara varmt. Det kommer vara väldigt, väldigt varmt i Portugal. Bara så att du är redo på det. Det kan sticka iväg till 40 plus när man minst
1: anar. Ja, för hålla mig i skuggan kanske.
0: Så kommer ni tillbaka nygrillade till sommarkonserten. Ha en trevlig sommar.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är första helgen i juli månad. Härligt och hett får man väl säga att det blir här under lördags eftermiddagen. Paul Hauke på radion. Dracula, det är en ljusskygg person. Vi har Tame Impala med Dracula-låten. The Bowser med Magnetic och nya från Icona Pop som kommer till Energy Morgons sommarspelning. Först bolagets VM-låt.

Timberlake som bring sexy back. Nu vet inte jag hur Justin kände sig, hur sexy han var när han fastnade i polisens alkotest här om året. Han såg inte så här supersexy ut på den där bilden, om man ska vara helt ärlig. Lördags eftermiddag, temperaturen är på väg uppåt. Det passar bra när vi här på Energy har våra sommarmixar. Kristina Gern bjuder på dem hela helgen. Nästa kommer om en liten stund. Det blir också Energy New Music Hit Mix med Da Bausa, partylåten Magnetic. Tame Impala gör Dracula och nytt ifrån Icona Pop. Och så ska vi ta ett dopp med BTS comebacklåt Swim. Energy New Music Hit Mix om några minuter. Och du åker med.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det är nästa vecka vi ska öppna sommarvalvet. 503 840 kronor kan bli dina. Men bara om du smsar VINN till 72104. Har du gjort det så är du med och tävlar. 19 kronor per sms. 503 840 kronor kan du vinna på fredag i nästa vecka.
2: Here we go. New music right now.

Man kan väl säga att Dracula är inte något större fan av sommaren. Tame Impala var sist här i Energy New Music Hit Mix med ljusskygga Dracula. Vi har också nytt från Icona Pop och The Balsam med Magnetic.

0: Taylor Swift hade vi här. Alla snackar om det där bröllopet. Vi kommer säkert föra mycket skvaller därifrån här närmsta dagarna. Det är Paul Haukas med på radion på Energy. Alldeles tack så vi ännu en av Christina Gerns härligt heta sommarmixar. De kör vi hela helgen. Vi ska också ta ett dopp. Vi ska ut och bada med BTS. Deras stora comeback-låt heter Swim. En liten simtur alldeles strax. Energy, hallå, vem pratar jag med?
1: Emma.
0: Hej Emma, var finns du någonstans?
1: Alingsås.
0: Och vad händer hos dig?
1: Jag har varit på kurs.
0: Ja, mitt i sommaren. Vad ska du lära dig idag?
1: Kör en lastbil.
0: Jaha, lastbil.
1: Jajamän.
0: Så du kommer sitta där ute på vägarna till hösten redan kanske och köra lastbil eller?
1: Det är planen.
0: Jaha, spännande. Det känns som att det blir fler och fler tjejer som har det där väldigt mansdominerade yrket.
1: Ja, men det är roligt.
0: Och det är du. Sen kan du ta en liten tur, kanske inte med lastbilen, till Stockholm också. För du har nämligen tagit hem 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Åh, herrejävlar, oj.
0: Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
1: Nej.
0: Det är Timbuktu, det är Kona Pop och DJ Just Day på scen.
1: Åh, herregud, ja, kul.
0: Och så är det ju VIP-biljetter så det blir både bubbel och goodie bag.
1: Oj, vad roligt.
0: En takterrass mitt i Stockholm.
1: Ja, jag har aldrig varit i Stockholm.
0: Har du aldrig varit i Stockholm? Vart hade du tänkt att du skulle köra lastbilen då?
1: Jag vet inte, Norrland kanske.
0: Ja, men undvika Stockholm då eller på vägen
1: ja.
0: Upp. Men du, då får jag välkomna dig till huvudstaden då för första gången. Så ses vi.
1: Tack, detsamma.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Hej.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy morgon, varje morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis, Don Demina.
2: Lyssna på oss.
3: Hela sommaren.
2: Mystery movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara Interstellar, det kan vara Lejonkung. Det kan vara precis vad som
3: helst. Smala sussi.
2: Ja, men att man blir överraskad.
1: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: De här sommarkvällarna vi har nu i juli månad, de är svåröverträffliga. Det är Paul Hauka som är på radion här på lördags eftermiddagen. Temperaturen är på väg uppåt. Vi har Alex Warrens sommarhit Fever Dream, Smash Into Pieces. Och vi ska gräva guld i USA. Kanske inte med Sverige, men med något annat lag. Först kommer en sunnan vind.

Erik Prytz version. Det blir en skaplig hit här, det kan man väl lugnt säga. Det är lördags eftermiddag, det är Paul Hauken som är här. Mindre än en timme kvar till Energy at the Club. Det blir dunka dunka, partymusik hela kvällen. Vi har ju också Kristina Gerns sommarmixar. Nästa kommer om en liten stund. De kör vi på hela helgen bara för att få den rätta sommarkänslan, som om vi nu skulle sakna den. Vi ska gräva guld i USA, kanske inte med Sverige längre, men med något annat lag och tjuvjakt här om en stund. Ed Sheeran blir det också efter Alex Warren och sommarhitten Fever Dream på Energy. How do

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu, dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Ja, det är en ihålig historia det här. Hello, smash it, the pieces på Energy. Där vi har en och en av Kristina Gerns heta sommarmixar. Alldeles strax, då kör vi hela helgen. Så blir det Energy at the Club från klockan 6. Ja, men det är Paul Hauka som är här.
1: Hallå, Daniela heter jag.
0: Daniela, går du som många andra och drömmer dig bort till New York och Taylor Swifts bröllop just nu?
1: Ja, men dit skulle jag vilja åkt. Det hade varit häftigt.
0: Eller hur? Jag har förstått att det är fans i tusental som har vallfärdat dit i Manhattan för att de hoppas få en skymt av Taylor Swift.
1: Ja, hoppas det inte regnar där bara.
0: Nej, vet du, jag kan säga att det är värmebölja i New York. Alltså det, jag tror så att det var varmaste temperaturen på 60 år i New York.
1: Åh, herregud.
0: Så att Taylor kanske får svettas där i bröllopsklänningen.
1: Ja, men så kommer det nog bli.
0: Du, nu ska jag förbereda dig på en het augustikväll på Stockholm under stjärnorna. Det är en takterrass. Du har 2 biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja, oh, gud vad kul.
0: Du får se Timbuktu, Icona Pop och DJ Justy på scen.
1: Ja, oh, gud vad häftigt. Det ser jag fram emot.
0: Annie Stondemina har också lovat att ställa sig på scen.
1: Ja, men han är bra.
0: Passa på att njuta solen nu.
1: Ja, det ska jag göra. Ha en fin helg.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, hej.
0: Hej, hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

0: Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
0: Ja, men
1: vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Passa sänder radio på morgon, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tung.
1: Det är ganska tung.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon. Present.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
0: Jag har lösningen. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Men ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Back to back in the mix. Energy at the club.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
3: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.

0: Det har jag.
1: Ja, ja.
0: Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Energy morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
4: Energy morgon

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Lindström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu, dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Family morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis, Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller sånt. Ja. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
0: Jag vill ha en snow racer. En bob. Fortfarande har inte fått något. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Varje fredag och lördag.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Basse,
1: Sofia
0: och Anis.
2: Hör oss hela sommaren här på Energy.
0: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: När
0: jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det var 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
0: Jag minns
1: eller
0: inte. Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
2: Energy Morgon

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Energy at

0: Energy morgon.
1: Varje morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss.
3: Hela sommaren.
1: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
3: Jag tror du skulle säga något helt annat.
1: Ja, så är det din blick. Ja.
3: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
1: Ja, exakt.
3: I plåt. Över min döda kropp.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av Biltema.
5: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Finska, vem vill bli miljonär?
4: Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
5: Bangkok.
4: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
6: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
5: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
7: Energy morgon present-